Hello, Kaya, Byru, Benny, Happy Happy Listening. Hello din kay Liz. Kamusta na kayo, Liz? Happy Happy Listening sa Indo.